Abonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui adduci, et peccata simis semper liberi, et aboni petibiazione secari, expectatis beatam spem, et adventum salvatorum.

Dikwi dik sixty apostolis tuis, pacem lenko vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundu valetatem tuam, pace vicari equa dunaris

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, urientes et ecce meam, sed tempus de presa, et anamnus de anima.